Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet lett når vi på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg på høgda.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som er veldig god for meg av våre hele livet, da er nummer 148 i sångboken, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det godt å tenke på at uansett om det er ting som er lett eller ting som er vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg er.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Denne veka her så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke, og jeg har tatt en prat med han også, som vi skal straks få høre. Vi skal få høre om Impact 360 Bibelskole med Mia Sienna Dahle, som startet i IMF Ung Sunnmøre, og vi skal få høre om månedlige lovsångskvelder i Vinyard. Men nå tar jeg ordet om korset.

0: Har du hørt litt på Radio Sunnmøre tidligere, så har du kanskje også hørt Are Bakke ved flere anledninger. I dag det Are som skal få velge seg en sang og si litt om hvorfor han har valgt akkurat den I min sang. Radio Sunnmøre.
1: Navnet mitt Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes I Sula, og han har vært med en del I Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg I alle disse årene. Så det en sang som jeg glad I og liker godt å høre.

0: Torsdag 1. oktober, då var det alltså på Vigra Bedehus Basar til inntekt for Radio Sunnmøre, og Eli Remme, du var jo den vi snakket med I forkant, og nå må vi jo høre I etterkant, vart det fylt opp I Bedehuset?
1: Ja, det var fylt da, det var overfylt. Salen så dekket I 100 nere, og det var fylt, og også var det noe på galleriet, så det var 130 mennesker, var det I hvert fall.
0: Jøymer da.
1: Ja da, så blir det så var I grunn for lite.
0: Ja, jeg må bygge ut da, til neste gang.
1: Ja.
0: Ja, hva det kommer fra alle disse folkene da?
1: Nei, det kom så herifra og derifra. Det var fra Fiskerstrand, det var fra Solvågen, det var fra Ellingsøya, det var fra Brattvåga. Nei, Ellingsøya var ikke, jeg saknet deg da. Jeg vet ikke om det var fra Ellingsøya, men Godøy og Gisk og hele kommunen og fra byen. Så det var utrolig flott.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, og masse folk som ikke aldri var der oppe før. Og så jo en strikkekafé ned på Roald som selv på, der på den restauranten som jeg og hjelper til da. Mm-hmm. Og de kom, og de ikke var der oppe. Så jeg sa, nå må dere komme nå, jeg. For det blir ikke noen vekker. Så dere skal ikke være redde, det blir bare sånn. Yeah. Så det var, de kom, og det var, og de to muslimske damene der nede var der. Og nei, det var skikkelig flott altså.
0: Ja. Ja. Ja, og Elkana sunge og Linda Østnes holdt andakt, og hva ja. Ellers stod det på programmet da?
1: Nei, det var noe fotballkamp, vet du. Det skjer noe, sier du. Vels Norge, sånn sak, så det var noe... Men oss klarte altså, nå har jeg fått en ny dirigent I Elkana, så det var ikke, de sång ikke så mange sanger som jeg har satt opp, men de sång så flott det som de sång, og de synes det var flott at oss klarte å gi det under på 2 timer, for da fikk de hvertfall med seg andre omgangen, da får du høre. Ja. Ja da, nei, så det var veldig bra, så det var litt show da, men altså, man har det litt på viruset, så kan ikke bare tårer og...
0: Nei, helt enig. Så,
1: Nei, ja.
0: Men du Eli, det jo mange som spent på nå hva resultatet ble denne kvelden her.
1: Ja, det skal jeg fortelle dere. Det var 45.600 kroner.
0: Ja, det er bra. Det jo helt fantastisk.
1: Ja, det helt fantastisk på en vanlig basar da. Så det tror jeg rekord. I hvert fall her da, på en basar.
0: Ja, det jo helt...
1: Altså, må jo betale litt I bedhuset da, for å få ved der. Så det, du færer ikke alt da, så du får vente og se. Nå kan du færre.
0: Men hva det som trikset da å arrangere en slik basar? Hvis det noen andre nå som sitter rundt og tenker, jeg har jo prøvd å få flere til å lage slike basarer nå.
1: Nei, man må ha litt liv. Og vet du, jeg en av de første komikere, så jeg heter nå, jeg en av Lodden, jeg klarer ikke, jeg må nå være meg selv. Og jeg sa det til en der oppe, han sa, dette flott, Eli, at du deg selv, ja. Jeg har skapt I Guds bilde, men så færre nå være så original, sier jeg også. Ja. Men nå vet jeg, det ikke jeg bare, men disse radioaktive damene med, altså jo, så har du en gjennomsnitt på 64 år jeg rekner ut. Ja. Så det jo ikke unge for å si det sånn da. Så de gjorde en kjempejobb det altså, var gasslittende og jeg satt 3 timer dagen etterpå sortere året så det gjør ikke seg selv
0: det gjør ikke seg selv og det en kjempeinnsats både du og radioaktive damer har gjort det Eli, så på vegne av Radio Sunnmøre så sier jeg I alle fall tusen takk for en fantastisk innsats og jeg hører jo rykte om at det var en flott kveld også for deg som møtte
1: ja det jo hardt det ja da, det var bra Nei, jeg prøver å være skjule, og jeg synes det kjekt å få inn folk som aldri vært der før. Det er jo veldig viktig, synes jeg da. Mm. Så jeg følte at det var fullklart, for det var god mat og kaffe og prat, og skikkelig basarstemning.
0: Mm. Det er jo et litt lavt terskeltilbud også når den her basar.
1: Akkurat, det er viktig. Mm. Så det, nei da, så dette var vellykket, så... Så jeg vet ikke hva tid det blir neste gang, Ragnhild, ikke? Jeg skal ikke klare på noe nå, det blir noe gamlere og gamlere, men... Altså jo, hvertfall sette jeg hvertfall inn nå for å gi det. Altså jeg glad I radioen, og derfor så tenkte jeg, altså nå skal jeg ta et tak og få inn... Få folk på bedhuset og få... Ja, få inn en basar, lag til en basar åt dere. Mm. Ja.
0: Det kjempeflott. Vi takker for veldig for det, og det givende for oss som jobber I radioen også, at det et engasjement rundt arbeidet rundt omkring lokalt også.
1: Ja, jeg håper at det andre med kan bli smittet andre plasser med. Det jo bare å lage forening, det jo ikke verre da. Så jeg håper at det andre vi kan lage til forening for, for Radio Sunnmøre. Det, ja.
0: Det var en god idé.
1: Ja.
0: Tusen takk, Eli, og tusen takk for at du står på, og at vi også får kjenne på det engasjementet her I Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Tenk det da. Overfylt basar, det jo helt fantastisk. Jeg får med meg Marte Jansen på telefon nå om litt. Hun skal fortelle oss om TV-aksjonen og hvordan du kan gjøre det dersom du ønsker å være bøssebærer selv den 18. oktober. Først får du impuls med navnet Jesus blekner aldri.

Vi skal tilbake igjen til Genesaretsjøen vi. Visste du at Genesaretsjøen ligger 209 meter under havets overflate? At han 21 kilometer lang, 13 kilometer brei og på det djupeste cirka 43 meter djup. Det var litt faktaopplysninger om den. Og i denne store innlandsjøen nord i Israel så det faktisk nok så mange fiskeslag. Har du vært i Israel så har du kanskje smakt talpadia tror jeg det heter, det som blir kalt for Sankt Peter fisk. De sier det veldig mye bein i den fisken. Jeg har smakt det en gang og jeg synes ikke det var mer bein i den enn det i vanlig fisk på Vestlandet. Og han smakte omtrent som torsk. Men skal du noen gang til Israel så kan du jo prøve Sankt Peter fisk. Jeg har ikke helt klart for meg hvor mange fiskeslag det i Genesaretsjøen, men det nok så mange. Men nå skal du få høre to sanger om folk som prøvde å fiske kveite, sill, sei og torsk i Genesaretsjøen, og jeg rimelig sikker på at de fiskeslagene, de ikke der. Først skal en del barn fra Frelsesarmeen få synge om fiskefangsten. Det ikke rart at en fisker blir lei, synger de, når det hverken kveite, torsk eller sei i garnet. Og etterpå så skal Sveinung Holmebakk få synge sin shanty. På Genesaretsjøen. Shanty jo en musikkstil som oppstod på seilskutene. Det jo seilbåter på Genesaretsjøen, ikke store seilskuter sånn som var for 200 år siden på Atlanterhavet for eksempel, men likevel han skriver Shanty på Genesaretsjøen, og han jo snakket om å fiske sei i Genesaretsjøen.

Neste mann ut I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, hvor vi har tema på fiske, Lennart Lafon. Han skal rett og slett få lov å synge en blues. Fiskefangst blues skal han synge til oss.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, og velkommen til ny musikkarusell med god og varierte kristenmusikk. Kristin Solheim, Corey Asbury, Reflex, Marte Ole Kristian Sammeien, Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik og Hymnos synger for oss første halvtime.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

0: Har du hørt litt på Radio Sunnmøre tidligere, så har du kanskje også hørt Are Bakke ved flere anledninger. I dag det Are som skal få velge seg en sang og si litt om hvorfor han har valgt akkurat den i min sang. Radio Sunnmøre.
1: Navnet mitt Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre, en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt, når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det en sang som jeg glad i og liker godt å høre.

Den neste som skal få synge til oss her I fokus I dag den svensk-russiske sangeren Viktor Klimenko. Klimenko, hvis han lever nå, så han nok blitt en aldrende mann, men han var en voldsom sanger I sin storhetstid. Kunne synge både I falsett og ned på den djupe bassen og gå over mange, mange oktaver, blir det sagt. Han skal få synge Fred til Jerusalem.

torsdag til deg, 8. oktober, og snart det slutt på høstferie til den som har det. Vi skal...

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.